Mala Menerik i pív, jak je jebeskopskej stolec v Prazi neobsadženej. Samo sobou môž polemizovať jeci to dlho, abo kurto v cerkovní sféry to nemuseť bati dlhý čas. Lenže tak samo treba povistiť, že toto nie je len administratívne personálne riešenia. Ide o što z vece. Apostolský exarchát pro katoliky byzantijsko-slaviansko obriadu v Českej republice od smrti vladyka Vladislava Hučka riadeť apostolský administrátor otec Vasil Slivovskej. Žal, že to drík, že boli dvi okruhle ričnici, ktoré mohli byť dobrou prenahodou, že bol preznačitý nového pravľačov episkopa, no Vatikán zatľa moučiť. 13. marca minulo točno 30 rokov od toho, jak papa rímsky Ján Pavel II vydal bulu, ktorou zriadil exarchát, i 24. apríla minulo 380 rokov od Užhorodskej únii. Pražský exarchát toto dvi ričnici prepomianú sobi bez episkopa. Exarchát vyniknul u 1996. roci v následku rozdelenia Čechoslovákii na dvi suverénne državy. No je vece, jak možlivé, že ku vyniknutiu okremoj štruktúry by išlo i bez rozdelenia republiky, bo české zemly sú teritória veľká i dosta oddalená od Priašova. Hej, jak raz v Priašovi je počatok toho, što dnes je exarchátom. Po vyniknutiu Čechoslovackej republiky teritória Čechy, Moravy i Slezii stala kanoničnou teritóriou Priašovskej eparchii. Pro grekokatolikiu na tých teritóriách, ktoré pochodili holovno i Spidkarpatskoj Rusy i Priašovščina, bola v todašním Priašovskom apostolskom administrátorom Pavlom Petrom Gojdičom zriažená 16. decembra 1933 roku v Prazi centrálna parochia. Jak cerkou toj parochii bol stanovlený bolšej kostel svätého Klimenta, dnes katedrálnej sobor, ktorej u 1931 roci podaroval rimokatolický episkop pražskej František Kordač grekokatolikám. Peršom parochom stal píznišej pomyčnej priašivský episkop Vasil Hopko. Postupno venekali i ďalšie parochy. I v 1993 roci priašivský eparcha Johan Hirka zriadil episkopský vikariat pro grekokatoliky v Českej republice. Keď besedujeme o dnešním exarchati, vin je tak samo následnikom matere cerkve pro rusenie v Mukačovskej eparchii, bo i z ňoj oddelila sa priašivská eparchia, i z ktorej pak oddelil sa pražský exarchat. A holovno, perše parochy boli zriadené pro ruseniu, ktoré na tých teritoriách žili, i exarchát oficiálno naležeť pod rusenskú grekokatolickú cerkvou. Doteper to bolo signifikantné i pro episkopiu. Cí to bol perši exarcha Ivan Ľavinec, rodak z Podkarpatia, pomyčný episkop Johann Evhen Kočiš abo druhý exarcha Ladislav Hučko, všetko pochodili i z rusenskoj cerkovnej tradícii, i z nasledstva Užhorodskoj únii. Vladeka Ladislav toto historično zviaza i jasno vkazoval na preklady tým, že po vyniknutiu Priašovskej mitropolii bol paru raz jak host na zasídaniu Rady hierarchiu. Sklad duchovenstva i virujúčich v exarchati je dnes rozmajitej. Nájdeme tam duchovných i šeských zemel, i Slováky, Slováky viruseniu, i z Polši, i Podkarpatia, i takých, ktoré pochodiať z ukrajinskoj grekokatolickoj cerkve. A tak samo je to i s virujúčima, pričím tam je to tá rozmajitosť iši väčša, nájdeme väčšie nema i inšie národa. No tak samo je pravdou, že peršo huslí by tam chotili hrati ukrajinsko virujúči a ne je tajemnicovaný to, že ukrajinská grekokatolická cerkov bol mala smak na to, že by exarchát rusenskej stav ukrajinskom podporiadkovanom Kievu. V tí situácii je vážne vse prepomenatý, že dnešný exarchát nie je len cerkvou novodobých migrantív, ale aj cerkvou domášňou, ktorá tam má majže storočnú tradíciu v rámkach štruktúry, ktorá dnes istnuje. Čiže preznačenia nového episkopa nebude len administratívnym personálnym riešením, ale ono môže značiť i ďalšiu orientáciu exarchátu, ktorá by sa mohla vychyliť i z doteperišnej trajektórii na škodu rusenských tradícií. Na fotbalovej tribúni to je prosté. Domašní i hosti majú dvomedžené svoje misce. Štadióny klub prevetať každého, no každej znaje, kde je jeho misce. V prepade interesy v ukrajinskoj grekokatolickej cerkve to nevse tak je. Vedeme to i v rámkach teskej na Mukačovskú eparchiu. Oni vse choťať celý štadión.
Kikipiu bez pravľačoho episkopa nie je až tak dlho, i keď to nie je kurto, no pre podúmaniu na to, že des za kulisami prochodeť i z ukrajinského boku v Vatikáni lobbying za svojho kandidáta, bolo by dobrý mať túto správu vyriešenú už to najskoríše i znatý, či vyhrali domašní abo hosti.

Maďarského prezidenta Mašuro Gučetor podpísal zákon o odklekaniu vystúpenia Maďarska z Medzinárodného kárneho súdu. Riešenie, ktoré v sredu prejav parlament, bolo poblokované maďarským úriadnym vysneku s podpisami Holov Dejržav i predsedelka Národného zhromaždenia Agnes Forsthofer. Z odklekaniu sa na server nepsal.hu o tým informuje agentúra TSR. Krokami potrebnými k implementácii zákona bola poverená ministerka zahraničných diel Anita Orbán. Zákon bolšoj vláda Viktora Orbána o vstupniu z Medzinárodného kárneho súdu z minulšieho roku tak oficiálnu prestávať platiť, píše server. Parlament sredu skročením legislatívnym procesy vyrišil o propozícii zákona, ktorým sa rušiť vstupnia Maďarska z Medzinárodného kárneho súdu. Propozíciu podpísalo 133 deputáti vládnej partie TISA, proti hlasovalo 37 deputáti opozičného bloku Fidesz-KDNP i 5 deputáti v ruchu Naša odsúzne na toto sa stremali. Legislatíva nadviazuje na minulotýždňové vládne nariadenia na utrmanie medzinárodného míru i bezpeku a ochranu ľudských práv je absolútne potrebné brati. Ľudia, ktorí robia toto najvážnejšie medzinárodné kárne činy na odpovednosť na medzinárodnom súdnom fórumi. S tým cieľom je treba zachovať členstvo Maďarska v medzinárodnom kárnym súde, povie premiér Péter Maďar v argumentácii tej propozícii. Riešenie Orbánovej vlády o vystúpení Maďarska z rímskeho štatútu, jak osnovajúceho dohovoru medzinárodného kárneho súdu, malo zdobyť platnosť 2. júna toho roku. Orbánov kabinet vyrišil o zakýčení členstva Medzinárodným kárnym súdom v apríli minulšieho roku, keď do Budapešti na návštevu prešiel izraelský premiér Benjamin Netanyahu, na ňoho i ďalších predstaviteľov Izraela i militantného ruchu Hamas vydal Medzinárodný kárny súd v novembri 2024 roku order na zatrmania pro podozrenia z robenia vojnových zločinov i zločinov proti ľudskosti. Medzinárodný kárny súd istnuje od 2002 roku i kárať najvážnejšie zločiny, jak sú genocida, vojnové zločiny i zločiny proti ľudskosti. Jeho členami sú všetky členské dejžavy Európskej únii, Spojené štáty, Izrael i Rusia nesú signatáriami rímskeho štátu i za to ani členami Medzinárodného kárneho súdu. Jeho jurisdikcia, tak na toto krajina sa automatično neodnoseť, što samo sobou chosnujúť toto krajina na to, že by sobi robili vlastnú nejakú politiku.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Spojené štáty i Irán dohovoriši nedosiahli, ale sú k tomu blízko. Volal sa u četver americký viceprezident J.D. Vance. V prehovorách je podľa neho ďalšie takýľko sporných voprosí v inej jasnom koli točno. Ici obše prezident Spojených štátov Donald Trump dohovor pitpeše. Spojené štáty sú momentálne podľa viceprezidenta v pozícii, v ktorý by mohli značno spomaliť iránsky jadrový program, píše o tom agentúra Reuters. Generálna agentúra predtým informovali, že vojednávači Spojených štátov i Iránu sa u četver dojednali o memorandumy o porozumeniu, ktoré by prodlžil premiera o 60 dní i zrušil by obmedzenia šofného transportu cez Hormuzský prolev. Malo sa už len čekať na schválenie Trumpom. Izraelský denník The Times of Israel ale medzičasom informoval, že finálnu zhodu zatiaľ nedal ani Irán, tak samo iránska agentúra TASNIM s odklkaním sa na predstaviteľa z okolici toho týmu vyjednávačov informovala, že text memoranduma ešte nebol schválený ani na to nebola žiadna zhoda. Vedenia vedeme z nema intenzívny prehovor. Dúmame, že cholem zatľa jednajú v dobrý víry i dosiahujeme nejaký progres po events s tým, že Iránci choťa do jednaty sa i že i keď nemôže nič zagarantovať počas rozhovoru má dobre čuťa. Medži sporný punkt podľa neho naležať vopros iránskych zapasiv zbohačeného uranu i samého zbohačovania materiálu. Ťažko povistý kolitočno a boci obše prezident Pitpeše memorandum o porozumlieniu ešte sa jedneme o takýchto formuláciách dodal J.D. Vance.

Ako je to možné, že je vôbec niečo? Kde sa to vzalo, prečo je toho toľko? Ako to drží pokope, na čo je to dobré? Ako je to možné?

Generálny sekretár Severoatlantičnej aliancii Mark Rutte počas štvrťhodinovej stretnutia s maďarským premiérom Petrom Maďarom v Bruseli akcentoval vklad Maďarska ku odstrašujúcim i obronným spôsobnostiam Severoatlantičnej aliancii. Píše sa o tým na weby aliancii, píše sa tam, aby bolo tam publikované ohlášenia. Podľa toho ohlášenia Mark Rutte na striči ocenil hlavné diania Srednoeurópskej mnohonárodnej divízii NATO, Sekeš, Fehervári i Pitpru bezpek Západného Balkánu z boku Maďarska hlavno v podobí účasti na mirní misii aliancii v Kosovi. Rutte i Maďar diskutovali i o prepravách na júlovej summit Severoatlantičnej aliancii v Ankari. Generálny sekretár povie, že na summiti sojuzníci zameriajúce na naplnenia obowiązki w prejatach w Lony w Hazii, pieniądze inwestycji do obrony, posilnienia obronnego przemysłu i przedłużenia podpory Ukrainy. Toto krok podľa neho pomôžu k posilneniu aliancji i bezpeku členských držav. Maďarsko bude znova spoľahlivým partnerom najmocnejšej vojensko-obronnej aliancii na svete, napísal postriči Maďar u svojim posti na Facebooku. Maďarský premiér dodal, že generálnomu sekretáriovi povil, že jeho krajina neposiela do rosejsko-ukrajinskej vojny žiadnu zbroju ani vojenskú techniku. Maďar mal učetvrť na programy Istriču s belgijským premiérom Bartom de Weverom v piatnicu, znači dnes maje stretiti sa s predsedateľkou Európskej komisii Ursula von der Leyen.

vlakom bez soli na tovar príde zľava. Počkám, kým pre mňa budeš tou, ktorou si bola včera. A kvet, čo práve nevonia, všimne si hladná včela. Počkám, kým plány dozrejú, domov vrátiš sa z práce. Kým zarobíme na ňu, nech boskou máme viacej. Počkám, kým tráva dorastie,

Deputáto francúzského národného zhromaždenia Učetver jednomyselno odhlasovali zrušenie koloniálneho kodexu Kod Noa, čorného kodexu, ktorý v minulosti klasifikoval ľudej v rabstvi jak ruchomý majetok. Ide o symboličný krok v rámkach vyrovnávania sa s jednou z najtemnejších kapitol francúzskej koloniálnej minulosti, píše agentúra Associated Press. Toto pojasňuje, že Francia, choď rabstvo zrušila už u 1848 roci, ale kódex zo 17. storočia formálno nebol vošmarený z právneho poriadku až do teperečného četvrhového holosovania. Propozíciu zákona na zrušenie toho kodexu predložil deputát z francúzského ostrova Guadeloupe Max Mathiasin. Jeho propozícia zdobila podporu v celom političnom spektri i u četver za toto holosovalo všetkých 254 presutných deputátiv. Pred holosovaním bola emotívna diskúzia v plénumi, keď VC deputátiv zvertalo úvahu, že symboličné zrušenie zákona neodstraniť historičná krivda. Čorný kódex bol prijatý u 1685 roci za vláda kráľa Ľudovita 14. Rabstvo, vlastne riadev rabstvo u francúzskych kolóniách, prečím toto hrabiu definoval jak ruchomý majetok, s ktorým bolo mož robiti obchod, biznis. Poviazané nariadenia jednočasno stanovľovali mimoriadno tvrdé kary pro rabiu, ktoré bol vtekli, dokonce mohli ich kaličiť alebo i vziať im život. K uholosovaniu o propozícii za zrušenia toho kodexu odišlo 25 rokov po tým, jak bol u Francii prijatý tzv. Zákon Tobirauov, ktorý preznal rabstvo i obchod s rabami za zločin proti ľudskosti. Toto legislatíva predstavovala vážnej takej milovej krok u vyrovnaniu sa Francii so svojou koloniálnou minulosťou. Mathiasin označil zrušenie kodexu za silný akt spravodlivosti, jednočasno ale pripomenul, že samé holosovania nemôže vymazať stoliťa terpiňa. Preznal, že ide o vážnej symboličný krok napriamom k preznaniu historičnej nespravedlivosti. Francúzsky prezident Emmanuel Macron toto propozíciu podporil už menúšej týždeň, prečo povedal, že 60 statej koloniálneho kodexu nikdy nemalo prežitý zrušenia rabstva. Dodal, že dlhodobé moučaniaci, taká indiferentnosť odnosno toho u Francii stali formou morálnej ven Macron, ale podobno jak jeho popredníci u funkcii, sú by v tým prípade neobral púť oficiálneho opravdania. Francia naležala ku najväčším koloniálnym mohučostiam i v rámkach transatlantičného biznisu s rabami násilno odvezla približne 1,4 milióna Afričanov, že pracovali na plantážach, ktorých bohatstvo pomohlo ku rozvedku miest jak Nantesi, Bordeaux. Bevšu kolónii pizniše stali polnocinnými francúzskými departamentami, kde i toho času trvať značná sociálna i ekonomičná rozdíl. I keď francúzska vláda označila četverhového losovania parlamentu za vážny symbol, vedce, historiky i aktivisti zvertať úvahu na to, že reálno v krajine toto neriešiť trvajúci nerovnosti ani rasizm, ktorý podľa nech sú didové znovu jak raz toj koloniálnej systému.

Európska únia nikdy nebude hodná hrati roľ klasičného posredníka v námahách ako zakončenia vojny Rusie proti Ukrajine. Vohlasoval to účetr šéfka diplomácie Európskej únie Kaja Kallas, informuje tým agentúra DPA. Postriči ministri v zahraničnom dielu členských držav Európskej únie v kyperském meste Limassol. Kallas pred novinariami sa oslovila, že Európska únia chce jednoznačno Ukrajine pomoci pre prehovorách jednočasno, ale podkreslila, že Európa nikdy nemôže byť neutrálnym mediátorom medzi Moskvou i Kievom. Postojíte na strane Ukrajiny a jednočasno boroneť i svoju vlastnú bezpečnosť na interese. Tot Kallasovoj slova zazvučali v časi diskúzii o tým, či by Európska únia mala hrať väčšiu roľ v diplomatičných námahách ako zakončenia vojny s ohľadom na doteperišný nedostatok progresu v mírnej iniciatíve amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré členské državy, vključno Austriu, vozvali na vymenovania hlavného vyjednávača Európskej únie. Inčo krajina, napríklad Nemecko, ale i sama Kaja Kallas súť proti a napred chodiať porišotý strategičnú vopros. Šéfka diplomácie únie jednočasno podkreslila, že všetko krok Európskej únii musiať dopĺňať námaha Washingtonu. Neprechodujeme na miesto Spojených štátov, povila Kallas. Tretie i zatiaľ posledné kolo rosejsko-ukrajinských prehovorov, ktorých posredníkom boli Spojené štáty, prochodilo 17. i 18. februára v Ženevi. Kurto na to ale americké i izraelské ataky na Irán vyklikali vojnu na Blízkom východe a interesov diania na Ukrajine i mierna námaha dakus sa oslabil. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský intenzívno vezevať na oživlenia mierneho procesu i na zalučenia sa Európou. I Kreml tvrdí, že rosijský prezident Putin je odkrytý prehovorám s Európou. Počiatkom maja označí jak najlepšieho kandidáta na pozíciu zastupníka starého kontinentu, predstaviteľa starého kontinentu na prehovorách o zakončení konfliktu bývšieho nemeckého kancelára Gerharda Schrödera. To je považované za jeho blízkoho priateľa.

Poslanci latvijského parlamentu, ktorej sa zve Saima, učetvrvo slovili do víru nový centristično pravicový vládi, ktorú povede doteperišný opozičný poslanec i biznismen Andris Kulbergs. V stočlením jednopalatovým parlamenti Petr malo kabinet všetkých 66 deputátí v novej koalícii, informuje o tým agentúra AFP. Novú vládu tvoriať ministr z Kulbergsovoj sojedenenoj kandidát k jak i Národnej aliancii Sojuzu zelených i rolníky a z partii Nová jednosť, ktorú vede do teperišňa premiérka Evika Siliň. Tota podala 14. maja demisiu po tým, jak partia Progresívci prestala na protest proti odklekania svojho ministra obrony Andrisa Spruca. Petr Movatý vládu Siliň kritikovala Spruca za pomalé budovania protidrovodnových systém, ale i za širš problém v obronním sektori. Vládna kríza eskalovala po vážnym bezpečnostním incidenti, pre ktorým 7. maja pronekli z teritorií Rosejskej federácii do vzdušného prostoru Latvii dva ukrajinské drony, ktoré narazili do zapasiv vodocistern, kde boli zapas rop. Ukrajinský minister zahraničných diel Andrii Sibiha potvrdil, že dron boli ukrajinské, no z kurzu boli podľa neho vychlen rosejskými sredstvami elektroničného boja. Prezident Edgars Rinkevič s ohľadom na napruženú bezpečnostnú situáciu v regióne pre Baltiky už 16. maja poveril zostavlením novej vlády 47 ričného Kulbergsa s argumentáciou, že s ohľadom na poslední dídi mal novej premiér pochodety z opozícií, že bol sa obnovila dovíra ľudej v oboronu držav. Kulbergsovi sa podarilo zostaviť širokú koalíciu za rekordných 10 dní. U funkcii premiéra bude do riadnych parlamentných voborov, ktoré sú naplánované na 3. oktobra. Jeho prioritami sú stabilizácia državného rozrachunku, národná bezpeka, tak samo posilnenie protivzdušnej obrony a borba proti korupcii. Popredná vládna koalícia, ktorá bola pri vlastiach od septembra 2023. roku, sa dlhodobo trápila u rôznych vnútrišných sporách. Kulbergs deklaroval, že jeho dočasný kabinet sa do oktobrových predčasných voborov bude namáhať obojty buď ako ideologično, čutlivo i rozhodujúci téma, že bol vlastne nad tým neskinčila vláda.

Rosja zaprovádza dočasné obmedzenia na dovoz dakotrh sort ovocien i zelenen z Armeny. Učetvrtím informovala agentúra Reuters. Po dakotrhu Moskva tak zväčšuje svý tesk na túto juhokaukaskú krajinu, kde 7. júna od budúcia parlamentná výbor Rosejská federálna služba pro veterinárnej i fitosanitárnej dozor učetver informovala, že zákaz dovozu paradičok, ohúrok, paprek, listovoj zelenen i jahod z Armeny do Rosy zdobude platnosť v sobotu. Toto ohlošenie nadviazuje na podobné dočasné zákazy, ktoré Rosia zaprovádala toto deň odnosno dovozu kvitok, minerálnej vod, tak samo i brandy z Armeny. Úriad pojasnil, že zákaz dovozu vybraných komodít z Armeny je viazaný s rezultátom inšpekčných návštev vykonaných totož deň v zemledelských podnikách v Armenii, kde zistili nedostatok v oblasti fitosanitárnej bezpeky. Súčasná situácia predstavuje hrozbu pro fitosanitárny stan teritórii Rosii, tvrdiť úriad u svojim ohlošeniu. Moskva v posledných dňach voslovila nespokojnosť s prohlubľovaním odnosen medzi Jerevanom i Západom, o ktoré sa namať armiánskej premiér Nikol Pašinian, jakej bude znova kandidovať v voborách i bude chotiť zdobotý tretí funkčný period na posadi predsed vlád. V reakcii na tú situáciu Rosia v sredu pohrozila, že pozastaviť alebo zakončiť dodávku tuňoj ropy, gazu i diamanti do Armenii, pokiaľ bude Jerevan prodlžovať u svojí namazy o vstup do Európskej únii. Arménia, kde sa nachodia rosejská vojenská báza, je mocno energetično závislá od Moskvy. V loni dovezla z Rosie 82% spotreby svojho zemného gázu, to značí, to tá závislosť krajina je dosť pravda bars vysoká.

Ukrajinský parlament, značiť Verchovná rada Ukrajín, účetvere ratifikoval dohovor s Európskou úniou o kredite požetci v sume 90 miliard eur. Za toto dohovor holosovalo 298 deputátov, potrebných bolo 226 holosiv, píšel tým portál Ukrajinská pravda. Dohovor, alebo tot kontrakt umožňuje Ukrajine zdobyť v rokách 2026 až 2027 finančnú pomoc od Európskej únie v celkovej sume až 90 miliard eur. Toto finančné sredstva budú na pokrytie deficitu državného rozrachunku, na zabezpečenie makroekonomičnej stability i posilnenia obronných i promyslových kapacit Ukrajiny. Toto istina kreditu požičko bude sa splačatý vokľučno z reparácií od Rosejskoj federácii, za tlašto procenta sa budú platiť z rozrachunku Európskej únii, informovala pres služba ukrajinského parlamentu. Ukrajinský minister financí Serhij Marčenko podľa agentúry Ukrinform povedal, že to trik distane država 28,3 miliarda eur na nakúpenie zbroje i 16,7 miliarda eur na makrofinančnú pomoc. Európska únia toto požičku formálno schválila 23. apríla, hoc jej líder vlastne odhlasovali išli na decembrovým zasídaniu, alebo schválili išli na decembrovým zasídaniu Rady Európskej únie. Toto dodania hrošej, alebo to je požička, Kievo bolo časťou sporu medzi Kievom i Budapeštom v poviazaniu so zastavlením dodavok rosejskej ropy do Maďarska i na Slovákiu čerez ropovod družba. Slovácka republika, Česká republika i Maďarsko soby vojednali voňatok a za to tú požičku pro Ukrajinu nenesúť žiadnu garanciu. To značí, pokiaľ boli také problémy, tak je toto krajina. Súď mimo buď jakých problém, odnosno to je požička.

Dievčatá, už prišli chlopci. Tá poďme preskakovatý sobotko, bo smotie, aké už veľké ohni. Boh neznajdol šanč, hneď švatoho Jána.

Ryské jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.

Múzeum rusenskej kultury, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne popoludne. Do 29. maja môžete sobie v našom múzeu posmotriť prodlženú výstavu Michal Čabala známej neznámej, ktorá je presvedčená nedožitým 85. narodeným nám toho akademického maliara, rodaka z rusenského sela Čabeno. Múzej rusenskej kultúry v Priašovi rechtuje v dňach 6. i 7. júla ikonopeseckej kurs pro díti u vici 7 až 14 rokov pod vedením Adriána Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chotili preholosiť svoje díti na kurs, môžete tak zrobiť na e-mailovej adresy timotej.fedor@snm.sk. U výtorok 26. maja sobie budete hodne na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotretý opi v 9. dopoludne rusenské vodania programu od Džerela. To dráz o rusenský malerci Svetlani Sterankovi i z Andriovoj. Teatr Alexandra Duchnoviča v Priašovi vás v sredu 27. maja o 7. večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude môž vidieť druhú premiéru piese pod názvou Dilovičnosť. Što značiť starity v dobi, kotra starina odmýtať abo svidomo vetejskať. Scenický dialog medži na jedním boci obrazom sebe jak tila, kotre môž upravľovati, omoloďati i prodlžovati jeho žeťa, i na druhým boci techom, nesmielom holosom, autentičnoj identity, kotrej v tesku ideáli vščezať. Do našeho teatru môžete do týždeň i tý v čtvrt 28. maja o 7. večer na veľkej scéne bude môž vidieť piesu Bidov o zemľu. Náš teatr to týždeň ide i do regiónu v nedeľu 31. maja vstúpiť až v dvoch selách o 14. hodiny i s piesou Holovnej Tarabanštík v kultúrnym domi v Šambroni i o 6. hodiny večer v kultúrnym domi v Bajerivciach s piesou Na revíziu. Pri Dukľanskej umeleckej ľudovej súbor môžete najbližšie vidieť 30. maja v rámkach Rusenského festivalu na amfiteátri u Svedneku opi 8. s predstavlením Dých. Pokiaľ ste v Praze alebo sa do ňoj rechtujete, Karpatorusenské krajinské center vás zaprošať na majales, ktorý odbude sa 30. maja v sobotu v Slovackom dome v Praze. Více informácií nájdete na sajti podkarpatskarus.cz. Od dnes až do 31. maja prochodeť u Svedneku 14. ričník Festivalu kultúry Rusenie v Slovákii. Detailný program na každej deň sobie môžete posmotrieť na sajti www.rusinskyfestival.sk. Kamionský festival folklóru Ruseniu i jeho 61. ričník odbude sa posledný majový víkend 30. i 31. maja na Kamionským amfiteátri Dubne. Více informácií o programe môžete nájsť na facebookovom sajte festivalu Kamienka Festival folklóru Rusinov. Kultúrnej kaleidoskop prehotoví vyčítavu Petro Medviť. Kultúrnej kaleidoskop.

0: Книжниця FM.
1: Ваше русинське радіо.
0: Перличка.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusena FM jem sobi prehotovej staťu, ktorá bola nadrukovaná v americký rusenský gazeti Karpatská Rus v Yonkers 9. maja 1941 roku. Staťa vošla pod názvou 5. okruh Lemko Sojuza od okružnej organizátorky 5. okruha. Pittsburgh, Pensylvánia. Na okružnom zjízdi 5. okruha Lemko Sojuza v Charleroi, Pensylvánia, mene obrali organizátorkom na 5. okruh. No ja chcú zvernutý sa s prosbom do všich členov Lemko Sojuza, čtoby každej staral sa byť organizátorom na tom plejzi, kde meška je. Ja znám, što odna ja nemôžu mnoho zrobiť, no jak budú vsi pomáhať, to zrobíme veľkú robotu. Jak člen abo členkňa idúť na meeting svojho oddila, to naj sa postarajúť odnoho nového člena abo členkňu prevesti s osobom i zapesati do oddila. Takým spôsobom bude lehko vesti robotu organizacínu i náš 5. okruh bude silnej, navet New York perveršme. Ale jak budete čekati na mene, že by ja sama organizovala i tak samo, že by ja sama za predplatnekami chodila, to náš okruh nemôže postupiti vpred. Ja po plejzach nemôžu chodeti, bo ja ľudej neznám i ľudé mene neznajú. A po druhé, taká podrož koštuje hroše a v okružnoj kasi hrošej nemá. Na meeting oddilovej ja môžu prejti vsiad do každého oddila. Prizrite si ja na vašu robotu, bo ja chcú mati sviac so vsýma oddilami našho okruha. Ja mám robotu dosť tu na South Side. Ja nerazi 2-3 raz idú do hauzu, štoby dostati člena. Odn sa obycajú prejti na meeting a potom ich nemá. Druhé povídajú, ja pro tamtoho člena nemôžu naležati do Lemko Sojuza. Ja povedám, že Lemko Sojuz nenáleže do tamtoho člena, ale do nás všetkých. No naša bída, že my svoje lično i privátne zádore prenoseme na celú organizáciu i na národnú správu. Jak oden s druhým maje dajaké svoje neporozumenie, to už oba choťať to odbetí na organizácii i dúmajú, že im lehšie bude od toho. Za to u nás robota organizácii na IDS.

Jabo i naše národné dielo Tirpit. Ďalšie ja by prosila všetko oddiel ustrojovatý teper v Liti piknik, kde len možno. A kde nemožno zrobiť piknik čerez dejak zákon pereškod, bo vlast nepozvoleť prodávať napätk, to možno ustrojiť hostenu. Člene môžuť sobrati sa razom, zrobiť skladku i uhostiť sa a pre takoj hosteni obhovoriť takže správu organizácií. Na okružnom zjízdi v Charleroi všetko delegáty povídali, že okružný organizátor má perejty po všetkých oddielach, aby člen videli organizátora i jak nepíde, to nedadúť oddielový vkladku do okružnej kasy. Ja z toho duže zadovolená, že ja budu mať možnosť vidieť členov Lemkosojuza i po druhých plejzach. Ja by chotila obejti vsi oddiely iše do holovnoho zjízda, ale už krotký čas to vsi oddiely obejti nemožná. Kde bude možná, to pídu. Ja pesala do sekretárej, že by zohnali meeting i dali mi znáty, ale neduže odklikujúcia. Choc by i bolo objavleno v gazeti za meeting, no časami gazeta prejde za pozno. Dľa toho ja by prosila sekretárej dáty mi znáty za meeting napered, to ja ochotno prejdu. 13. apríľa ja prejíchala do Carnegie na meeting oddiela Lemkosojuza. Meeting byli dva oddiela Karpaturskoj sekcii Internacionálneho robočoho ordenu i oddiela Lemkosojuza. Prečo bol meeting ordena? Jak ja tam prešla, sekretár čítal korespondenciu iz holovnoho úriadu. Na mítingách bol presutný takže okružný sekretár Karpaturskoj sekcii i bola interesná diskúzia za robotu v teperišnej kampánii Medzinárodného robočho ordenu. Potom bol meeting oddiela Lemkosojuza, tak samo sekretár pročítal korespondenciu iz holovnoho úriadu Lemkosojuza. Nebudú povtoriati, jak obsudeli to, bo už bolo objavleno v gazeti. Skážu len to, što ja bola duže zadovolená, bo tam môže bolo vece žen na mítingu jak mužčen. I takoj za to čas, jak ja tam bola, tri žen zapesali sa i zaplatili členské. Sekretár mi povedal, že vychodili vece členky jak mužčen členov. Tak samo uchválili hostenu, jaka už bola ohološená v gazeti. Žen obiceli zrobiti dobrú hostenu, každá prehotoveť, što bude mohla i prenese. Ja sama choču pojíchati do nich na totu hostenu. I z toho vedno, že naše žen v Carnegie nechoťať ostati sa pozadu svojich mužov, ale idú razom z nema na meeting, žeby znati, što sa robiť v oddili. Ja by ich prosila i na ďalšie tak robiti a iše vece žen do organizácií dostati. 27. apríľa ja pojíchala do Enbridge na meeting oddiela Lemkosojuza. Jak ja tam jíchala, to dúmam sobi, že ja nemám čoho tam iti, bo v Enbridge všetko člen dobrý organizátor i tam robota u nich ide dobrá. No dúmam, što treba piti, to môže sama si daš to nauču od nich. Jak ja prešla to meeting iše, nebyl odkrytej. Koli ja sa poprizerala po presutných na meetingu, to tak vyhľadalo, že tam sam v divci, bo na meetingu nebylo len odna žena, potom prešli iši dvi, to bolo ich tri. A rešta samo mužčina. Takej vážnej meeting i vážne správy rozberali sa a že nebolo. Sekretár pročítal korespondenciu iz holovnou úriadu Lemkosojuza i tak samo bola diskúzia nad tom korespondenciom. Chcú skázať, što tak samo uznali, jak i v Carnegie. Vberali takže delegáta na holovnej zjist. Tam vodili súď i žen, to ja hovorím, što by vybrali dvoch delegátov, mužčinu i ženšinu, a oni mi povídajú, že im treba tri člen vece, što by mohli vybrať dvoch delegátov, bo na dvoch delegátov treba 50 členov. Ja myšľu, že tam je dosť duže žen, ktoré mohli by vstúpiť v Lemkosojuz i mať svoju delegátku na zjízdi. Jak sa žen v Enbridge vozmu do roboty, to na zjist pošľu dne dvoch a trioch delegátov. Ja chcú zvernúť sa s prosbom do vsých žen v našom piatom okruhi, žeby neostávali pozadu za svojimi mužami, ale žeby ich vyperedeli v organizácijnej roboti. Žen tu v Ameriky majú takú samú demokratiu, jak ich mužové. To treba i nám korestati istoj demokratii. Povídajú, že ženi treba peca pilnovati. To pravda, peca treba pilnovati, ale pre pecu netreba vse siditi. Ja pojíchala do Enbridge po obidí a na večeriu ja prejechala nazad domy. I pec našla, jak lišila, za tých paru hoden neč sa mu nestalo. Ja budu prosiť všich našich členov po oddielach, že by najprv svoju ženu preveli do oddiela a potom susidu.
Ja pójdę po wszystkich oddziałach, bo chcę znać, jak inne żeny są organizowane i kilku ich przychodzi na meeting. Najpierw chcę zajść do Monesen, kilku ich tam w oddziale stoi. A do tych żen, które będą czytać to tu dopis, mają taką prośbę, żeby oni sami brali się do organizacyjnej roboty. W naszym piątym okruhu Lemko Sojuza, gdzie kotry oddział słabo rozwijający, może trzeba żeńskiej ruky, żeby ożywić robotu w tych oddziałach. A i nowe oddziały można organizować, jak nasze żeny, które czytają gazetę, wezmą się żywo do roboty. Anna Fleck, okrużna organizatorka. Perličku Radia Rosina FM prehotovuje i čitá Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Na dnešnú nedeľu v cerkovním kalendári vošol prázdnik sošestvia Svätého Ducha Rusaľa. To jedno z najväčších cerkovných sviat. Rusenský pesatel Mikolaj Koneval z Kamionka u svoj knesci pastusi gazdevstvo rusensko obočaj zo Spiša opesal i to, jak sviatkovali Rusaľa pastusi. Rusaľa to bolo veľké sviato nelen v cerkvi, ale i pro pastuchy, bo to dldy stavali po Grajca reku, pizniše po Šestaku a nakonec po Koruni. Paru dní pred Rusaľami pastusi sobi vybrali miesce, kde budú mať svoje Rusaľa. Bolo to miesce blízko vody pre studenci Jarku potoci. Tam sobi provizorní postavili obyčajnej pecik z kamiňa. Byli to dva nízke stĺpy pľaskatých skal zliplených bolotom, na ktoré sa položila ľatenová bľacha z peca. Bola to väčšinou polovená prasknutej bľacha z peca, ktorú pastuch prenies z domu, aby bola skrytá v kriakach. Druhá sorta peceka bola obyčajnejšia. V ostrým berezi kolo Jarku sa do bereha zrobil zarys podobnej jarušci, v miesci položenia bľacha sa v trávi zrobil schod. Išli druhej schodcia zrobil pod pecekom. Poza bľachu z peceka, jak čas zarizu, bola díra, ktorá slúžila jak komen. Ohnesko pod bľachou bolo vodorovno upravlené. Tam horil malej ohnej, ktorý zohrival bľachu, na ktorý bola položená mesočka. Najperšie sa v miesci roztopila pokrajaná solonena, ktorá sa spražila na škvárk, dakoli sa predal i šmalec. Do masty sa nadrybno narizala koubasa, keď bola, ale to je bolo malo, a nakoniec sa predali jajca. Zrobila sa pasterská rusaľová jašnica. Najväčším problémom bolo prenesti na pastvesko jajca. Pastusi, ktoré mali kanistru, ich položili ku jednomu kraju a ku druhomu chlieb. Merkovali, že by jajca boli zavete do chustok i zapakované v krepovým paperi. Na Rusaľa partia pastuchy prehnala korov blesko pecekiu, vybrala jajcia, solonenú chlieb i poskladali blesko ohňa. Jašnicu pražili najstaršie pastusy, moloče pasli i navrtali korov. Nosili na oheň suché halúzia, žeby nebolo dymu. Jeden starší pastuch bol kolo miska i myšal, druhý lamal halúzk i prekladal na oheň. Obe dvoje mali veľkú odpovednosť. Peršej, žeby neprepalil škvárk i bola dobrá jašnica, a druhej, žeby nevohasnul oheň i v sebovi jednakej oheň. Jak bola jašnica hotová, zakrečalo sa všetkých pastuchiev ku peceku. Každej dal svý falatok chlieba, na ktorej dystal od kucharského pastucha jašnicu. Dali sa dolov šapko z holovo, pastusi sa perežehnali i začali jísti. Povedalo sa, že pastuch, ktorý sa neprežehnať, bude až do ďalšok rusel chvorej. Potím pastusi zapeli jídlo malinovkou, ktorú mali v dobrý zaprti fľašci, da ktoré mali kockovo baľatka, šumienk, ktoré sobi rozpustili vo vodi. Pastusi toto šumienk často lezali priamo z pakunka. Po zjedzeniu rusaľovo jašnici sa mesočka najprše povterala suchou trávou od masnoho abo odlamanou čatenou. V jaročku, kde sa našlo dakus namuleného pisku, sa mesočka vočuchala i opolokala vodou. Tak umetá meska už nezamastela chústku. Po vokolodžiňu bľacha sa tota skrla do kriakiv abo piť čatenu smereká cialici, ktoré halúzia sa dotúľalo zemli. Stoupek z pecikiv sa časom rozvalili. Tradícia rusaľ, pražiňa rusaľovo jašnici, prodoužovala až do zasnovania družstva. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.

Snehuľak Vasil sa bar zradoval, že je na svete. Za to, že bol celý zo snehu, radoval sa všetkomu bilomu i zimy, jak taký. Jak začiatkom decembra napadal perší sneh, deti sa bar stišili i takoj začali stavľati snehuľakiu, lyžuvati sa i sankuvati. Ale po pár dňoch sa sneh rozpustil a s ním i všetko snehuľaci. Všetko okrem Vasilia. Tot sa musel pozerať, jak sa jeho kamaráťa tráťať u mláčkoch vod, jeden za druhým, len viň zostávať na svojim miesci nedotknutý i nemôže nič zrobiť. Nakonec sneh zršol celkom i nezostala po ním ani stopa. Cíle siatke nebyli ani kus byl a ľudé z toho byli bar smutné. Ale najsmutnejší zo všetkých bol pravý Vasil, ktorý ostal cíle, ale celkom sám. Cíle siatka, aj keď zamrznuté perežov na dražci medži chržami, všetko ma zabity. Ani po siatkoch to nebolo so snehom lípše a nazloštené díti, ktoré si nemohli užiti zimné prázdniny, sa tak hnívali, že so by začali svý hniv vybývati na bydním Vasilovi. Pani zimo, čo mi toto robíš? Nestačiť, že jem tu na svíti cílkom sám? Čím aj dovoliš, že by mi tak ubližovali? Skričal raz večer do tmy, keď mu bolo bar spidlo. Toho dňa na ňoho díti metali kamíňa a jeden chlopec ho trafil tak nešťastný, že mu skoro odbil ruku. Môže sobi domáte, že dáš to také, jak pani zima vôbec neje a že snehuľak Vasil naisto zošalil, ale mlite sa. Tota vladárka spravde začula jeho narikania, ale pravi tohdy nemala čas, že by mu pomohla. Za to, že Vasil sa mlial, keď sobi dumal, že ani zvyšok svita nemať sneh ani snehuľakiu. Bolo to pravi naopak. V inšich krajinách ho napadalo tivko, že ľudia neznali, što s ním a pani zima mala što robiti, že by zastavila šalené snižňa, jaké ľudí zasepalo. Len što sa jej toto podarilo, už musela riešiť problém, keď sa pohádala s ľadovým vítrom severákom, ktorý začal tak dúti, že ľudí pri ním zamrzali aj poublikan v posteli pod perinou. Prosto pani zima mala celý čas tivko robot, že na misce, kde stojal Vasil, celkom zabila. Až keď začula jeho nešťastný holos, až to vdy čerez svý zázračný dalekohľad popozerala i zistila, što sa tam die. S tom treba takoj daš to zrobiti, povila svomu tajomníkovi, snižnomu zajcovi i takoj ho poslala do mista bez snihu, že by všetko napravil. Ale pokud tam snižnej zac stihnul prejti, stala sa snehuľakovi Vasilovi taká príhoda. Takoj na druhej dene, potom jak ho chlopci skoro zništili kamiňom, zablúdil do jeho ulici strášok. Cholem jomu sa tak vidilo, keď zbačil čudnú postavu za oditu do dakilkoch teplých riant, odrazu s velikou pletenou čapkou na holovi. Postava sa približovala už ku ňomu a Vasil sobi dumal, že mu znova ide dachto ubližiti, keď sa naraz zastavila paru krokov od ňoho i operla sa o mur vysokého domu. Tupic Geroka vťahla dašto bliskače. Vasil sobi spočátku dumal, že je to falad ledu, ale keď sa popozeral lípše, zbačil, že to dlhočiznej nožek i nastrašil sa. Tot človek neprišiel ubližiti jomu, ale sobi. Za to prišiel tu, kde nikoho neje. Nerob to! Chotiv zakričati, ale samo sobou nemých, bo snehuľaci neznajúť by si duváty. Keby mal Vasil srdce, naisto by mu v tých chvíli bolo až dakde v hárli a oči by silno zaper, že by nevidil, jak sa tmavá postava rozmachie nožom. Né! Kričalo cíle jeho studené nutro. Né! Bolo zrazu čutý vkrik u tmy. Ruka tmavoj postavy sa zastavila u vzduchu. To bol mý holos? Začudoval sa Vasil. Chváľ znam, by si duvaty? Kto je tam? Oprosila sa postava i posunula sobi čapku, že by lepšie videla.
lenže Vasil prekvapený vlastným holosom neodpovídal. Tak to jes! Netrpezlivo sa prosila postava s nožom, keď nastalo ticho. Potím len machla rukovi povila. Och, što tam potím, kto jes, mi je aj tak všetko jedno. Nikomu nami nezaležiť ani Vicovi, ani Johanovi ženi, ani mami, ani jej hlupým kamarátkam. Aj Soňa, najlepšia kamarátka, spokýni sobi pišľali žuvaty takde dohor a mene tu ochabila celkom samo. Vkašľali sa na ňa a za to aj ja kašľu na nich. A divča znova vťahlo niži, machlo s ním u vzduchu tak skoro, že Snihuľak nestihnú ani muknuty. Och, jak sa len prestrašil, ale takoj mu aj podalo, keď zbačil, že smutné divča neubližilo sobi, ale fotky, jako vťahlo spýt Geroka. A za peršou vťahlo aj druhu, aj dalšiu. A každú pereťalo nožom. Na svite je vera ťažko, keď je dachto vse sám, podumal si Vasil, ale takoj začul, jak to hvariť na holos. Aj vy ste sám? Čudovalo sa divča i pozeral na tot byk, kde byl Snehuľak. Ale v tmi nevidilo, s kým by si duje, a za to sa nečudovalo, že by si duje so Snehuľakom. Ja jem sám už skoro celú zimu, ponosoval sa Vasil, i byl rád, že je tma i že divča nevidí, jaký je smutný. Všetky moje blízke sa už dávno takde stratili a za celú zimu si na ňa nikto nespomianú. Ale aj takši vse čekam, že môže raz sa z neba spustiť snížok i prikryje celú zemľu, povil tužobni. By si do otím, že všetko bude fajný, si môžete ochabiti. Tak hluposti sa hvárať len malým a hlupým diťom. A ja už nejem žiadna ditina, povilo divča na zloščení. Ale tu sa na drazi zjavil malý tiň. No, pozeraj sa, malý brat, što je z ňa špehoval? To otravo jedna. Malý chlopec prišiel bojazlivo bliže i plačlivo povil. Bojaviem sa o tebe, dej je zbyla. Ochabila je z ňa samoho, boju sa, keď jem sám. Veľká sestra mu chotila dašto odvrknutý, ale nakonec len ticho povila. Prebač, nechotila jem, že by jes bol sám. Na zemli dašto zadzelen čalo, ale tak ticho, že to čul len Vasil. Divča pristúpilo ku svojemu bratovi, povteralo mu slzu z tvary, vzialo ho za ruku i pišlo s ním domiu. Nebys ja, už ťa neochábľu samoho, začul Vasil. Ani neznal, čom odrazu mu bolo barz dobrý, a tak jako steplo u dnuka, až sa nastrašil, že vincili zo snihu sa naraz rozpustiť. Tivko neobyčajného sa mu toj noči stalo. Začal by si duváty, začul što zvláštne, što Snehuľaci nečujúť, bo suť zo snihu, rozdumúval o všetkým. A to si neznáš, jaké prekvaplenia pro tebe mám, ozval sa zdaleka studený a predsík jomu blízkej holos. Pani Zima. Takoj znal, že je to ona, aj keď ju iši nikda nevidil. A spravd, pani Zima čerez svý dalekohľad všetko videla, što sa stalo v tmavý ulici a takoj poslala svoju najrychlejšiu snižnú sovu, snižnomu zaťovi, že by daž to robil. A tot zrobil to, že Vasil mih by si duvatý, ale jeho čuťa prišli celkom sam a pani Zima znala čom. Bo Vasil bol neobyčajný, jeden z milióna Snehuľakov, ktoré sa narodiať raz za 150 rokov. A je len na nich, što všetko pro svit i zimu zrobľať. A Vasil to už zrobil, ozval sa v pravý chvíli a presne znal, što mať povisti, bo hváril to zo svojho chlodného a precik zvláštne ľudského vnútra. Dal do viedna dvoje dítej, ktoré sa čuli opuštené, bo sobi dumali, že na nich nikomu nezaležiť a pritím mali jeden druhého, ani o tým neznali. Snehuľakovi Vasilovi trvalo ši dlho, pokiaľ to všetko pochopil, ale nakonec bol v rádej. Na nič, koli spoznal veľkú sestru i jej malého brata, nikda nezabil, ani na čuťa, keď zbačil peršu snehovú vločku, za ňou druhú, treťu, až pokoj ich do rana neboli na drazi milióna.

Maďarského prezidenta Mašuja Gučetvr podpísal zákon o odklekaniu vystúpenia Maďarska z Medzinárodného kárneho súdu. Riešenie, ktoré v sredu prejav parlament, bolo publikované maďarským úriadnym vysneku s podpisami Holov Dejžav i predsedelka Národného zhromaždenia Agnes Forsthofer. Z odklekaniu sa na server nepsal.hu o tým informuje agentúra TSR. Krokami potrebnými k implementácii jej zákona bola poverená ministerka zahraničných diel Anita Orbán. Zákon bolšoj vláda Viktora Orbána o vystúpeniu z Medzinárodného kárneho súdu z minulého roku tak oficiálne prestávať platiť, píše server. Parlament sredu s kročením legislatívnym procesy vyrišil o propozícii zákona, ktorým sa rušiť vystúpenia Maďarska z Medzinárodného kárneho súdu. Propozíciu podpísalo 133 deputáti vládnej partie TISA, proti hlasovalo 37 deputáti opozičného bloku Fidesz-KDNP i 5 deputáti v ruchu Naša odsúzne na toto si stremali. Legislatíva nadviazuje na minulotýždňové vládne nariadenia na utrmanie medzinárodného míru i bezpeku a ochranu ľudských práv je absolútne potrebné brati. Ľudí, ktorí robia toto najvážnejšie medzinárodné kárne činy na odpovednosť na medzinárodnom súdnom fórumi. S tým cieľom je treba zachovať členstvo Maďarska v medzinárodnom kárnom súde, povie premiér Péter Maďar v argumentácii tej propozícii. Riešenie Orbánovej vlády o vystúpení Maďarska z rímskeho štatútu jak osnovajúceho dohovoru medzinárodného kárneho súdu malo zdobetý platnosť 2. júna toho roku. Orbáňu kabine dvorišov o zakýčení členstva Medzinárodným kárnym súdi v apríli menúšho roku, keď do Budapešti na návštevu prešol izraelský premiér Benjamin Netanyahu, na ňoho i ďalších predstaviteľov Izraela i militantného ruchu Hamas vydal Medzinárodnej kárnej súd v novembri 2024 roku order na zatrmania proti dozrenia zrobenia vojnových zločinov i zločinov proti ľudskosti. Medzinárodný kárny súd istnuje od 2002 roku i kárať najvážnejšie zločiny, jak sú genocida, vojnové zločiny i zločiny proti ľudskosti. Jeho členami sú všetky členské dejžavy Európskej únii, Spojené štáty, Izrael i Rosia nesú signatáriami rímskeho štátu i za to ani členami Medzinárodného kárneho súdu. Jeho jurisdikcia, tak na toto krajina sa automatično neodnoseť, što samo sobou chosnujú toto krajina na to, že by sobi robili vlastnú nejakú politiku.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Spojené štáty i Irán dohovoriši nedosiahli, ale sú k tomu blízko. Volal sa u četver americký viceprezident J.D. Vance. V prehovorách je podľa neho ďalšie takýlko sporných voprosí v inej jasnom kolitočno. Ici obše prezident Spojených štátov Donald Trump dohovor pitpeše. Spojené štáty sú momentálne podľa viceprezidenta pozícii, v ktorej by mohli značno spomaliť iránsky jadrový program, píše o tom agentúra Reuters. Generálna agentúra predtým informovali, že vojednavači Spojených štátov i Iránu sa u četver dojednali o memorandumy o porozumeniu, ktoré by prodlžil premiera o 60 dní i zrušil by obmedzenia šofného transportu čerez Hormuzský prolev. Malo sa už len čekať na schválenie Trumpom. Izraelský denník The Times of Israel ale medzičasom informoval, že finálnu zhodu zatľa nedal ani Irán, tak samo iránska agentúra TASNIM s odklkaním sa na predstaviteľa z okolici toho týmu vyjednavačov informovala, že text memoranduma ešte nebol schválený ani na to nebola žiadna zhoda. Vedenia vedeme z nema intenzívny prehovor. Dúmame, že cholem zatľa jednajú v dobrý víry i dosiahujeme nejaký progres po events s tým, že Iránci choťa do jednaty sa i že i keď nemôže nič zagarantovať, počas rozhovorí má dobre čuťa. Medži sporný punkt podľa neho naležať vopros iránskych zápasí zbohačeného uranu i samoho zbohačovania materiálu. Ťažko povistý kolitočno a boci obše prezident Pitpeše memorandum o porozumlieniu, či sa jedname o takýchto formuláciách, dodal J.D. Vance.

Generálny sekretár Severoatlantičnej aliancii Mark Rutte počas štvrtkovej stretnutia s maďarským premiérom Petrom Maďarom v Bruseli akcentoval vklad Maďarska ku odstrašujúcim i obronným spôsobnostiam Severoatlantičnej aliancii. Píše sa o tým na weby aliancii, píše sa tam, aby bolo tam publikované ohlášenia. Pardon, podľa toho ohlášenia Mark Rutte na striči ocenil hlavné diania Srednoeurópskej mnohonárodnej divízii NATO, Sekeš, Fehervári i Pitpru bezpek Západného Balkánu z boku Maďarska hlavno v podobí účasti na mírnej misii aliancii v Kosovi. Rutte i Maďar diskutovali i o prepravách na júlovej summit Severoatlantičnej aliancii v Ankari. Generálny sekretár povedal, že na summiti sojuzníci zameriajúce na naplnenia obowiązki prejatých v Lóni v Házii, pýňaťa investícií do obronného posilnenia obronného promyslu i predĺžovania podpory Ukrajiny. Toto krok podľa neho pomôžu k posilneniu aliancii i bezpeky členských držav. Maďarsko bude znova spoľahlivým partnerom najmocnejšej vojensko-obronnej aliancii na svete, napísal postriči Maďar u svojim posti na Facebooku. Maďarský premiér dodal, že generálnomu sekretáriovi povedal, že jeho krajina neposiela do rusko-ukrajinskej vojny žiadnu zbroju ani vojenskú techniku. Maďar mal účetvr na programy Istriču s belgijským premiérom Bartom de Weverom v piatnicu, znači dnes maja stretiti sa s predsedateľkou Európskej komisii Ursula von der Leyen.

Deputáto francúzského národného zhromaždenia Učetver jednomyselno odhlasovali zrušenie koloniálneho kodexu Kod Noa, čorného kodexu, ktorý v minulosti klasifikoval ľudé v rabství, jak ruchomaj majetok. Ide o symboličný krok v rámkach vyrovnávania sa s jednou z najtemnejších kapitol francúzskej koloniálnej minulosti, píše agentúra Associated Press. Toto pojasňuje, že Francia choď rabstvo zrušila už u 1848 roci, ale kódex zo 17. storočia formálno nebol vošmarený z právneho poriadku až do teperečného četvrhového holosovania. Propozíciu zákona na zrušenie toho kódexu predložil deputát z francúzského ostrova Guadeloupe Max Mathiasin. Jeho propozícia zdobila podporu v celým politickým spektri i u Četver za toto hlasovalo všetkých 254 presutných deputátiv. Pred hlasovaním bola emotívna diskúzia v plénumi, keď vece deputátiv zvertalo úvahu, že symbolické zrušenie zákona neodstraniť historičná krivda. Čorný kódex bol prejatý u 1685 roci za vláda kráľa Ľudovita 14. Rabstvo, vlastne riadev rabstvo u francúzskych kolóniách, prečím toto hrabi definoval jak ruchomý majetok, s ktorým bolo mož robiť obchod, biznis. Poviazané nariadenia jednočasno stanovľovali mimoriadno tvrdé kare pro rabiu, ktorý bol vtekli, dokonca mohli ich kaličiť alebo ich vziať im život. K uholosovaniu o propozícii za zrušenia toho kodexu odišlo 25 rokov po tým, jak bol u Francii prejatý tzv. Zákon Tobirauov, ktorý preznal rabstvo i obchod s rabami za zločin proti ľudskosti. Toto legislatíva predstavovala vážnej takej milovej krok u vyrovnaniu sa Francii so svojou koloniálnou minulosťou. Mathiasin označil zrušenie kodexu za silný akt spravodlivosti, jednočasno ale prepomenul, že samé holosovania nemôže vymazať stolitia terpiňa. Preznal, že ide o vážny symboličný krok napriamo k preznaniu historičnej nespravedlivosti. Francúzsky prezident Emmanuel Macron túto propozíciu podporil už minulý týždeň, prečo povedal, že 60 statej koloniálneho kodexu nikdy nemalo prežitý zrušenia rabstva. Dodal, že dlhodobé mlčaniaci, taká indiferentnosť odnosno toho u Francii stali formou morálnej ven Macron, ale podobno jak jeho popredníci u funkcii, so by v tým prípade neobral púť oficiálneho opravdania. Francia naležala ku najväčším koloniálnym mohučostiam i v rámkach transatlantičného biznisu s rabami násilno odvezla približne 1,4 milióna Afričaniu, že pracovali na plantážach, ktorých bohatstvo pomohlo ku rozvedku miest jak Nantesy, Bordeaux, Bevšu kolónii pizniše stali polnocinnom a francúzskom departamentami, kde je toho času trvať značná sociálna i ekonomičná rozdíle. I keď francúzska vláda označila četverhové holosovania parlamentu za vážny symbol, vedce, historiky i aktivisti zvrtať úvahu na to, že reálno v krajine toto neriešiť trvajúci nerovnosti ani rasizm, ktorý podľa nech sú didové znovu, jak raz toj koloniálnej systému.

Evropska unija negde ne bude hodna hrati rol klasičnog posrednika v nama ako zakinčenja vojna Rosije protiv Ukrajina. Volo sa to u četvr šefka diplomacije Evropskoj uniji kao Kalas, informuje o tim agentura DPA. Postriči ministri v zahraničnog djela članskog država Evropskoj uniji v kiperskim misti Limassol. Kalas pred novinarami se oslovila, že Evropska unija hoće jednoznačno Ukrajini pomoći pre prehovorah jednočasno, ale podkreslila, že Evropa nikda ne može biti neutralnom mediatorom među Moskvou i Kijevom, bo stojite na stroni Ukrajina a jednočasno boroneť i svoju vlastnú bezpečnostnú interese. Tot Kalasovoj slova zazvučali v časi diskuzii o tým, či by Európska únia mala hrať väčšiu roľ v diplomatičných namáhach zakinčenia vojny s ohľadom na doteperišný nedostatok progresu v mírnej iniciatíve amerického prezidenta Donalda Trumpa. Dakotre členské državy, vključno Austriu, vozvali na vymenovania hlavného vojednávača Európskej únii. Inčo krajina, napríklad Nemecko, ale i sama Kaja Kalas súť proti a napred choťať porišotý strategičnú vopros. Šéfka diplomácie únie jednočasno podkreslila, že všetko krok Európskej únii musiať dopĺňať námaha Washingtonu. Neprechodujeme na miesto Spojených štátov, povila Kalas. Tretie i zatiaľ posledné kolo rosejsko-ukrajinských prehovorov, ktorých posrednikom boli Spojené štáty, prochodilo 17. i 18. februára v Ženevi. Kurtonato, ale americké i izraelské ataky na Irán vyklikali vojnu na Blízkom východe a interesov diania na Ukrajine i mierna námaha Dakus sa oslabil. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský intenzívno vezevať na oživlenia mierného procesu i na zalučenia sa Európy. I Kreml tvrdí, že rosijský prezident Putin je odkrytý prehovorám s Európou. Počiatkom maja označil jak najlepšieho kandidáta na pozíciu zastupníka starého kontinentu, predstaviteľa starého kontinentu na prehovorách o zakončení konfliktu bývšieho nemeckého kancelária Gerharda Schrödera. To je považované za jeho blízkoho priateľa.

Poslanci latvijského parlamentu, ktorej sa zve Saima, učetver voslovili do víru nový centristično pravicový vládi, ktorú povede doteperišný opozičný poslanec i biznismen Andris Kulbergs. V stočlením jednopalatovým parlamenti Petr malo kabinet všetkých 66 deputátí v novej koalícii, informuje o tým agentúra AFP. Novú vládu tvoriať ministr z Kulbergsovoj sojedenenoj kandidát k jak i Národnej aliancii Sojuzu zelených i rolníky a z partii Nová jednosť, ktorú vede doteperišná premiérka Evika Siliň. Tota podala 14. maja demisiu po tým, jak partia Progresívci prestala na protest proti odklekania svojho ministra obrony Andrisa Spruca. Petr Movatý vládu Siliň kritikovala Spruca za pomalé budovanie protidrovodnových systém, ale i za širší problém v obronnom sektori. Vládna kríza eskalovala po vážnym bezpečnostným incidenti, pre ktorým 7. maja pronekli z teritorií Rosejskej federácie do vzdušného prostoru Latvii dva ukrajinské drony, ktoré narazili do zapasiv, do cistern, kde boli zapas rop. Ukrajinský minister zahraničných diel Andrii Sibiha potvrdil, že drony boli ukrajinské, no z kurzu boli podľa neho vychlen rosejskými sredstvami elektroničného boja. Prezident Edgars Rinkevič s ohľadom na napruženú bezpečnostnú situáciu v regióne pre Baltiky už 16. maja poveril zostavlením novej vlády 47 ričného Kulbergsa s argumentáciou, že s ohľadom na poslední dídi mal novej premiér pochodety z opozícii, že by sa obnovila dovíra ľudí v oblasti.